0: Brodúil as a bheith atamáint ag trocha kilométar, le haig trádana níos sábháilta agus níos gliise a bhfuil sin níos éasca marach dálanta. Bhaigamach níos mó ar rsa.ie ón údarás am hábháiltacht ar bhóra.
1: Sunday morning on Midwest Radio, a very good morning. It's time now for our Sunday morning mass, which today comes from St. Anne's Church in Shanvara. The celebrant is Father Aidan Galvin.